0: Jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale.

0: koolipoodi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6, on esmaspäev, 24. august. Ja teile ütlevad nüüd unisoonis hästi kenasti tere hommikust Steven Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Wow, väga kena! Kiidan heaks. Kiidan ka heaks selle, et poistel on lahti siin juba rahvusvaheline kalender. Mis ta meile räägib?
2: Ja täna on rahvusvahelise kalendri järgi vaflite päev. Ma ei tea, kas olete suur vafli sõber või mitte. Ausalt öeldes ise võibolla kodu. Ma ei olegi kunagi vaflit äkki teinud.
3: Mulle meeldivad need õhukesed vaflid just, mitte need paksud. Teate küll need mingid ruudulised vaflid, mis on. Mulle meeldivad need õhukesed vaflid, paned sinna mingid banaani asju vahele. Oi kui hea, aga pole mu söönd.
1: Mulle maitsevad just need paksud, aga soolased. Olete proovinud nagu seda soolast paksu vaflit?
2: Ei ole.
3: Nagu tõenäs. Mingi krõbe kanaga nagu Ameerikas
1: nagu veits ja sõike juustu, päikese kuivatatud tomatid, täiesti idüll.
2: Sest ma käisin paar päeva tagasi just söömas ka seda krõbekana vafliga, aga see vaffel oli väga halb. See oli nii üle magus oli ja see ei kuidagi sobinud selle krõbekanaga üldse kokku.
1: No loodame, et äkki läheb tänasel päeval ikkagi vaflisööjatel natukene paremini. Mis meil seal veel on?
3: Täna rahvusvaheline imeliku muusika päev.
1: Mis on imelik muusika?
3: Ma ise ka mõtlen, mis on imelik muusika. Eks maitse meeli on erinevaid, kes, mis, kellele meeldib. Ma ei tea isegi, kas ma kuulan imeliku muusikat.
2: Kindlasti kuulan.
1: See on täpselt see, et meie silmis sa raudselt kuulad imeliku muusikat, mis ei ole sinu jaoks imelik.
3: Mina kuulan Sämmi.
1: Imelik.
2: Sa oled tõesti imelik mees, aga vaatame Eesti rahvuskalendrisse ka, sest täna Pärtli päev ja nimetati ka seda seene külvi, mee lõikuse ja rohupäevaks, nii et täna tuleb siis seeni külvata maha.
1: Mulle meeldib sõnapaar, mis ütlesid, mee lõikus või?
2: Mee lõikus, jah.
1: Päris lahe. Minu kasuisa on paberitega mesinik ja peaks ütlema talle, et kui räägi mulle meelõikusest, et see on päris lahe. Nii et neid toredaid rahvusvahelisi päevi on küll ja veel. Meie pakkume aga head muusikat ja tere hommikust.
4: Wake up Estonia.
5: Hey, hi. Hey, what's up, y'all?
4: This is my morning.
6: Come on.
4: On my heads.

0: Let's go.
1: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
2: Wake up, it's a brand new day.
3: Kallid kolleegid, las ma viin teid pisikesele ajarännakule. Lähme aastasse 2004, kus siis lätlased tegid meile jalgpallis ära. Nemad läksid EM-ile, meie kahjuks ei saanud.
4: Siia maani ei saa õhtuti teinekord magada, mõtlen selle peale ja on nii-öelda rusikas on taskus.
3: Ma arvan, et ka sellepärast Andri ei saa magada, kui aastal 2025 Läti võitis Eestit korvpalli EM-il.
4: Ja napilt.
3: Väga napilt, 72-70 oli tulemus. Kas sellepärast ole ka magada saanud?
4: Teine rusikas on teises taskus.
5: See isegi kus juures ei ole siin mingi nali, et ma mäletan, kui Andri tuli, ma reaalselt mäletan, kui Andri tuli järgmisel päeva hommikul tööle ja ta oli ikka läinud. Ta ikka elas läbi seda. Nii et Steven, nagu, ma läksin ka sellest läbi nagu tänu Andrile seega.
4: Anna midagi ilusat nüüd. Me oleme kannatanud küll siin.
3: No minul ka oli üks väga valus löök nüüd sel aastal, kui Põltsama Sinep kolis Lätti. Olin väga löödud sellest uudisest. Läksin protestima sinna Sinepi tehas, et aga asja ei saanud. Aga nüüd võime teha Eestile suure aplausi sellepärast, et me tegime tagasi neile. Alla me ei annud, võitlesime ja ütleks, et meie oleme nüüd selle sõja võitnud, sest et Kaarums on ametlikult nüüd Eesti rahvustoode, võiks öelda, sest et Eesti ettevõtte ostis piimatööstus ära, mille alla kuulub ka Kaarums.
4: Lõpuks ometi midagi ilusat ka tänasesse päeva.
5: Ja milline. Ja vaata, sünnipäev kestab. Ta kestab veel, eks ole. Tead, senikaua, kuni seda Kaarumsi maitset ei muudeta või mingisugust, kuidas seda valmistatakse, on mul kõik väga hästi.
4: Minu mõelest see oli kõige normaalsem toode ka, mis Lätis üldse oli. Nii et mul on väga hea meel, et Läti selline tip toode lõpuks ka meie valikusse jõuab.
5: Ja, aga kas see on halb, et minu siis tugev empaat ja on natukene, tal on natukene kahju ka. Et
3: vaata,
5: Läti
3: mis valusaid lööke nad meile teinud on.
5: No, samas Kaarumis ära võtmine on ikka kõige valusam.
3: Nad võitsid sinepi. Meie võtame nende kohukesed.

0: nüüd üks lõbus mäng kolleegidele ja me kõik oleme kasutanud erinevaid teenuseid, inglise keeles sõna subscriptions, ja nüüd on teil erinevad teenused ja hinnad juures, et te saate öelda, kas te tahaksite osta endale või mitte. Ja esimene asi siin on, kunagi ei pea ummikus istuma, see on 100 eurot kuus, kas võtaksite?
1: Ja.
2: Okei, nii
1: ei,
2: kiire.
1: Ei.
2: Mina ei võtaks sellepärast, et ma üldjuhul ajastan enda tegemisi niimoodi, et ma ei satuks ummikusse. Mm-hmm. See on koht, kus raha kokku hoida. Steven.
1: Ma tegelikult ikkagi ei võtaks. Mul tuli meelda, et ma isegi ei ole nii palju ummikutes.
0: Aga hipodroomi ristis on ummik.
1: Jaa, aga mul on seal üks väike salajane nipp, mida ma ei saa avalikustada, sest muidu kõik teevad seda nippi ja siis on halvasti.
2: Et pole mitte salajased seenekohad Stevenile, vaid need, et kuidas ummikutesse hipodroomi juures mitte sattuda.
1: Salajased tänavad on mul.
0: No väga hea. Järgmine asi. Pesu ei ole vaja pesta, alati on puhtad riided seljas, 50 eurot kuus.
2: Jaa. Sorry, aga ma ei jaksa lihtsalt pesta neid asju, eriti treeniriideid, ei.
1: Ma ei mõista, et riideid ei saa kunagi otsa ka, mul on see pesukorv ja see kogu aeg ainult täitub, iga, ma ei tea, kahe päeva tagant äkki teen seda uut laadungut.
0: Ära kanna riideid.
2: Palun kanna riideid, vabandust. No nii.
0: Järgmine asi, ideaalne, ehk siis sinu üks parimaid füüsilisi nagu vorme. Ja 300 eurot kuus.
2: Ei. Või nagu parimatel kuudel võibolla ja. Ei, tegelikult ise on ikka maru hea pingutada. Ma pean ütlema sellele ei pigem.
1: Aastas 300, siis võime rääkida.
0: Ei. Iga kuu ikka 300 eurot.
1: Läheb paljuks natukene.
0: No okei, teile see ei sobi. Võtan järgmise. Alati on kõige siis uuemad ja sobilikumad riidekappis olemas. Ehk te ei pea kunagi ostma midagi. Kui midagi katki läheb, kohe on jälle olemas 200 eurot kuus.
1: Ei ole huvitatud.
2: Mina ka ei soovi. Aitäh teile.
0: Saad süüa kõikidest restoranides tasuta iga päev nii palju kui tahad, aga 400 eurot kuus.
2: Mina isegi ei pea mõtlema selle peale.
1: Ma ei soovi ka. Selles
0: mis teil viga on?
1: Mulle, nagu ma saan vähema raha eest. Ma ei taha käia restoranis.
0: Jaa, aga iga päev steiki süüa näiteks.
1: Ma saan kodus iga päev ka paremat steiki süüa.
0: Sul läheb rohkem raha, jah?
1: Ei lähe.
0: No väga huvitav, peab sinu säästu nippe siis küsima, aga viimane asi, saad nupule vajutusega magada nii-öelda kohe 8 tundi und täis. Sa ei pea füüsiliselt magama, aga sa saad selle nii-öelda tunde kätte ja 400 eurot kuus.
2: No see on juba magus, aga ma pean ikka ütlema ei. Ma olen natuke liiga rott selliste asjade jaoks, ma kardan.
1: Siin oli ainult üks hea diil, see oli 50 euro ees puhtad riided.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel on esmaspäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 20 kraadi.

0: Wake up Estonia. This is my morning. On my head.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: rääkige palun välja, kui palju teil juhtus siis näiteks algklassides või põhikoolis olukorda, kus koolist saadeti üks selline paberilipik, kus on oluline info, mis oli vaja emmelissile anda ja see ei jõudnud emani ega isani.
1: Väga tihti vist oli ikkagi, ma mäletan lipikut ei saanud, aga vist öeldi või järgmiseks päevaks on vaja kindlasti nüüd mingit tsirklit ja kääre ja asju, mida kodus ei olnud, siis ikkagi hommikul ütlesid, et kuule, et täna on siis vaja. Ja...
0: Seda küll, aga just vaata see, et saadeti mingisugune lipik, kus on näiteks kirjas, et kas sa oled nõus, et sinu last umbes vaktsineeritakse ja siis see peab jõudma umbes ülehomne päev kooli ja kui ära kaotasid, siis said pahandada. Minul juhtus seda väga tihti.
2: Minul lipikut isegi olnud. Ma lihtsalt astusin arsti kabinetti ja asi oli korras.
1: Antke kõik süstid mulle kätte ja lähed.
0: Oled kindel jah, et ema isa nõusolekut ei olnud vaja või?
2: Ei päriselt ei olnud jah.
0: Mis koolis muidu käisid?
2: Tavasolu koolis.
0: Oh, wow, see on küll väga üllatanud minu jaoks, aga mul oli küll see, et klassijuhataja andis selle väga olulise paberi. Ja nüüd, Janet, palun viis emale või isale, kes peab selle allkirjastama, panema mingid linnukesed ja siis selle lipikuga lähed siis arsti juurde, on ju. See oli väga-väga oluline. Ja väga tihti juhtus see, et see arsti hommik või see koolipäev oli kohal, mida mul ei olnud, oli ilmselgelt see paber. See polnud isegi emani ega isani jõudnud. Mul ei olnud meeles.
1: Aga mida nad vaevavad siin paberitega? Ma ei saa aru, oleks võinud kuskil mingi muu asja saata sulle?
0: Väga hea küsimus ja nüüd ongi olukord see, et Eestis võeti vastu uus siis selline seadus, just nimelt, mis puudutab laste vaktsineerimist koolis, et kui ema isa on nõus, et tema last vaktsineeritakse, nemad ei pea andma eraldi kirjalikku nõusolekut. Kui ei olda nõus, siis peab andma teada. Ehk siis see kaob nüüd ära, et eraldi peab andma teada, et jah, ma olen nõus.
1: Suht loogiline, oleks võinud ammu juba olla, ma ei saa aru, milles probleem.
2: Ma arvan, ma elasin lihtsalt tulevikus ja sellepärast mul ei olnudki vaja seda lipikut.
0: Ja et sa olid juba mingi kulge, oodake nüüd, ma tean, aasta 2026, nagu meil ei olegi vaja neid või 7 või mille liganes see seadus nüüd siis viiaks ellu. Ja 1. juuli 2027 hakkab siis uus kord kehtima. Aga jah, nüüd on siis teada, et järgmise aasta 1. juulist, et kui olete nõus, siis ei pea enam eraldi koolile sellest teada andma. Best coffee, best music, best morning.

0: maratoni.
1: Tais jooksis maratoni naine nimega Kemiria ja siis umbes 12. Kilomeetril märkas ta tee ääres ühte üksikut kutsikat. Ja ega ta muidugi ei lasnud selle kutsikal seal niisama olla, vaid võttis ta kätte vahele ja hakkas ta ka siis maratoni edasi jooksma. Ja jõudiski siis lõpuni finishis välja ja mis nüüd eriti hea lugu on see, et adopteeris selle kutsika endale, sest et ühtegi omaniku ei olnud endale leitud.
2: Klassik. See on klassikene lugu.
3: Kuidas see on klassikene lugu?
2: No ma ei tea, väga tihti kenne ringi. Siin on, kõigil läheb süda nii hardaks ära, kes tahab võtta endale siin mingi kassi või koera või midagi. Ma olen kuulnud sellist lugu sellel aastal mingi kolm korda juba.
3: See on tavaline kolmapäev. Esiteks jooksen maratoni.
2: Muidugi.
3: Teiseks leian kutsika ja kolmandaks adopteerin kutsika.
2: Nii see käib.
3: Ja see oli minu neljapäev.
1: Millal sa siis Andri viimate maratoni jooksid endale, ma ei tea, kiisupoja siis sealt
2: no, kaasa võtsid? Südame külmaks. Ma ei võta neid, kuigi ma vaatan ja teinekord ka reisil mõtled, et nüüd peaks neid toitma, nüüd peaks tegema, aga ei, teen jah südame külmaks. Muidu mul oleks terve kodu täis.
1: Ma ka Hispaanias just käisin, sõitsime autoga ja nägime kahte kassipoega öösel ja jäime

0: seisma ja käisime seal paitamas, mõtlesime, kas võtame endaga kaasa või võtta, aga ei hakka seal niimoodi võõras kohas nüüd siis seal tegema. Aga omaniku ei leitud, adopteeris ära ja pani siis talle nimeks
1: Maraton.
0: Maratoni järgi, küll okay. selle maratoni nime, ma vabandan, kui ma valesti hääldan, aga Shombeung, midagi sellist. Ja nüüd on nad siin juba pikalt koos elanud ja sotsiaalmeedias jagati pilti ja on väga õnnelikud, nii et kui keegi nüüd siin maratoni hakkab jooksma, meil on ju Tallinnas siin neid tulemas,
1: on.
0: Et kui keegi ka märkab, võtke kaasa ja saatke pilt meile.
1: Ja pange nimeks siis Shombeung.

0: Viljandi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 7, on esmaspäevane päev, 24. august ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Stimer Raimets, Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Ja ongi üks selline vihmane nädalavahetus meil nüüd siin selja taga. Pean tunnistama, mina olin 2 päeva järjest täielikult kodus, käisin ainult ühe korra väljas.
3: Stimen!
2: Laupäeva õhtul läksin mingi 11 aeg äkki õhtu toidupoodi ja siis avastasin, et inimesed jooksevad selle padukaga Ironmani, nii et palju õnne kõigile, kes üldse osa võtsid. Väga, väga siuke vahva ettevõtmine.
3: No ekstreemne kindlasti, seal minu kodukandis nad ju lõpetasid ka seal Rokalmare keskus ees ja kui ma mäletan eelmistel aastatel üli palju rahvast kaas elamas sellel aastal, no aru saadvalt võibolla, et kõige lähedasemad olid seal, aga jah, sellist tavamassi oli vähe ja kindlasti oli see vees ujumine ja rattasõit väga keerulised.
4: Mina otse loomulikult kohe olen ju inspireeritud sellest, mis toimub. Nii et mina juba hakkasin googeldama, et kuna on järgmine poolik Ironman, seega ma kavatsen selle kindlasti ära teha. Ja ainukene distants, mille pärast ma kardan, on ujumine. Et rattaga saab hakkama, jooksuga saab hakkama, aga võt ujumise kohta ma pean minema konkreetselt nagu sellele nii-öelda õppustele, et sellega hakkama saada, aga ma selle üks kord ära teen.
3: Tead, on meil isegi üks lihtsam variant, mis on nüüd Olympia Ironman, mida alustavad siis Ironmani inimesed teevad. Seal on ujumine 1,5 kilometrit, rattasõid 40 kilometrit ja jooks 10 kilometrit selline üsna tehtav nagu alustuseks. Muidu tõmmab võibolla endale juhtme kokku ära.
4: Ma ise mõtlen selle peale, et vaata, see poolik on ju niimoodi, et on 1,9 kilometrit ujumist. Et see 1,4 tundub nagu ka parem, aga miks ma siis juba 1,9 ei tee?
3: Ja seal on lihtsalt rattasõit on juba 90 kilometrit ja jooksmine on 21, et teised distantsid lähevad juba niivõrd palju pikemad, kuigi nõus ujumisega on ilmselt see vahe kõige väikesem.
4: Ja eks ta ole, jah.
2: Toon kiirelt ka siia siis võrdluse, mis see täis Ironman on. See on siis 3,8 kilometrit vees ujumist, 180 kilometrit rattaga sõitmist ja kõige otsa veel paned siis ühe maratoni ka sinna ära 42,2 kilometrit.
3: Lebo, nagu öeldakse.
2: Ja ma vaatan siin, et kas ma saaks vähemalt ühega asja võtta, mille lõpuni teha, et nad võtsid siin 3, et tõesti suur kummardus sellise ilmaga selle ära tegite, autoga sealt mööda sõitsin, kohe kuulsin, et tuli järgmisena, et palju õnne, sina oled Ironman, nii et loodan, et kõigil oli üks mõnus nädalavahetus, meie oleme siin teiega kella 10 hommikuni välja, kuulame natukene head muusikat.
0: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan, ööjooks.ee.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Broneeri kohe kaarglass.ee.
13: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab. Let's go!
14: This is My Hits.

0: 7:15 on saanud kell tere hommikust ja nagu ma ennem rääkisin, siis nädalavahetus oli suhteliselt vaikne minu jaoks, käisin korraks poes, aga käisin kohes kohvikus, sellepärast, et nägin sotsiaalmeedias mingisugust suurt kajastust, et on mingisugune tiramisu kohvi tulnud ja mõtlesin, lähen proovin siis selle ära. Tellisin selle tiramisu kohvi endale ja nad juba hakkasid tegema ja siis tahtsid, et ma nagu hiljem maksaksin ja ühtegi hinnasilti menüü peal ei olnud, mõtlesin, noh, palju ikka kohvi maksta saab.
1: No 30 eurot, ma arvan.
0: No see oleks, no võt, siis ma võibolla oleks tõesti selja pööranud, aga seal anti rahulikult mulle see kaardi terminal ja öeldi, et 12 eurot ja ma tahakski teilt küsida, et kas mind päise päeva ajalt võeti lihtsalt raha taskust ära
1: või? Raha võeti ära, aga püksid küll tundub, sellepärast, et no kui mõelda, palju selline magustoit võiks maksta, no kallimates restoraanides kuni 10 eurot, see on tõesti kallimates, aga kui siin käid kohvikus, siis on pigem sinne viiekas.
0: Okei, okay. Seal oli tõesti kohvi, selle topsi peale oligi pandud siis see tiramisu nagu kokk ja pean ütlema, et ta on üks elu parimaid tiramisuusi, mis ma saanud olen. See oli tõesti hea.
2: Oota, sa võtsid siis tiramisu kohvi ja tiramisu magustoidu ka või?
0: Ei, see oligi tellisin sama. Tiramisu kohvi, siis tuleb siuke kohvi tops, kuhu peale on pandud siis see koogi tükk.
2: No aga okei. Okay. Ehk siis tegelikult sa said just kui kaks ühes.
0: Põhimõtteliselt võiks nii öelda küll.
2: Siis ma saan aru, miks see 12 euro. Maksis.
0: Mm-hmm.
2: Ma hakkasin juba nagu ütlema, et noh, et pole ime, et hinnasilt ei olnud, et 12 eurot ongi palju, aga kui on niimoodi kaks ühes, siis ma kipun nagu aru saama.
0: Mul pole tõrna aimuga, et ta niimoodi tuleb. Ma olen kuulnud, et midagi sellist seal on, aga väga huvitav kontseptsioon oli küll, et ostad kohvi.
1: Kui suur see koogitükk on muidu?
0: Kas
1: tavalise suurusega ütle
0: tavaline
1: niimoodi?
0: Tavaline suurus, okay, jah. Okay. Ma ei tea, mis on isegi
1: aga
0: suur.
1: Aga vahtus ta sinna tassi ära, oli ta tassis siis või? Kuidas see serveering täpselt välja nägi?
0: Ta oli nagu, ta lamas seal peal. Ta nagu oli selles tassi avas suurem. Aga ta oli väga maitsev, no ta oli ka kreemine ja ta ei olnud siuke vedel märg tiramisu, ta oli ikka päris hea.
1: Aga lõgaseks ei läinud?
0: Ei läinud, ma sõin kõigepealt koogi ära ja siis sõin kohvi peale. Okay. Kohvi oli suht siuke keskmine, aga see kook oli no tõesti hea.
2: Kas magusa pommi tunne ei olnud või? Kui mina nagu isiklikult jooks nagu magustoidu nimelist kohvi ja paneks veel sama magustoitu peale ka, siis ma arvan, et ma lõhkeksin.
0: Kohv oli mõru, ta ei olnud tiramisu maitsega, nii et see oli siuke väga huvitav kooslus.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
4: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
5: Jätka Lucy Scory uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Suvediilide laine Kaup24-as. Ainult nüüd kuni -60% Kaup24+ liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee

0: tere hommikust , kell on saanud 7:27 ja mul oli ka kaks väga huvitavat ja uut kogemust nädalavahetusel . Esimene , ma olin salapärane ostja , mulle anti eesmärk siis minna ühte kohta , teha üks ost ära , pidin tegema pilte , pidin vaatama , kuidas teenindus on , pärast siis täitsin selle vormi ära ja sain oma ostu eest raha tagasi ja siis ostu sain justkui tasuta . Nii et inglise keeles mystery shopper , aga eesti keeles salapärane ostja
1: oh, . Ma vihkan teiesuguseid , okei . ma töötasin restoranis ja iga kuu käis meil see salajane ostja , see mystery shopper . ja saad aru , terve see eesliin , kes seal , ma olin restoranis , kus siis sa näed , kuidas tehakse sulle süüa mm-hmm. sa pidid samal ajal tegema ülihead pastat , suhtlema inimesega , tegema ka seda imelist small talk'i . ehk siis oo , kus sa umbes pärit oled , on ju . ja siis seda kõike , sa kunagi ei teadnud , kas see vastav inimene on mystery shopper või ei ole . oo , ma lähen närvi , oodake nüüd . ja siis oli veel see , et sa hakkasid mingisuguseid neid märke nägema , et kui tegemist on mystery shopperiga , siis ta küsis su kohta , su käest restorani ajalugu , mitte keda kuidagi teist ei huvitanud ja siis ta uuris seal igasuguseid asju , vaatas , kas sul on umbes rinnasilt , on sul ikkagi nagu mitte nagu siis viltu , vaid ikka otse ja kas sul juuksed on kinni , noh , see on kõik elementaarne oi, . oi-oi-oi ja kui , oo , üks asi veel ja kui tuli siis see paber tagasi , mis sattus meile sinna puhkeruumi , mis peaks olema puhkuseks , aga ei , see seal on 97% sajast ja siis tuleb välja , et tõesti su rinnasilt oli üks kraad viltu ja sellepärast võeti maha . Ma lõpetasin .
0: Janet , kas sa saad meile ettevõtte ajaloost natuke rääkida ?
1: See oli uskumatu stressiallikas , need mystery shopperid ja seal toodi ju nimi ka välja , et kes siin teenib , muidugi .
0: Oli jah , ma pidin ka panema kõikide teenindajate asjade nimed , nii et väga lahe , teistsugune kogemus , selline nagu spioonitunne tekkis .
2: Ma viskan ka siis ühe huvitava fakti enda kohta , et ma paar aastat tagasi olin täiskohaga mystery shopper kahes asutuses , kus ütleme , minu igapäevane töö oligi lihtsalt käia ja siis kasutada teenuseid või shopata ja Janet , mõistan sinu frustratsiooni .
1: sa ei saa mõista .
2: ma olen mõlemal poolel .
1: oled või , okei .
2: ma olen kahte poolt mänginud siin .
1: see on ebanormaalne , ma saan aru , miks seda tehakse , on ju , aga ma ei tahaks teid küll enda mystery shopperiks . Te tundute need vennad olevat , kui kohe , kui on halb tuju ja uksevatt oli juba ukse ees viltu , kohe protsent maha .
3: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses .
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi . Best coffee , best music , best morning . Show me a real good time , the only way to wake up . Come on , my head . kallis

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori . Ärilaenud kinnisvara tagatisel .
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.36 ja üks põhjus, miks mulle väga meeldib välismaal käia on sellepärast, et iga päev ma suudan seal ikka korralikult samme ära teha. Hiljuti käisin Hispaanias ja ilma naljata iga päev sai 20 000 sammu vähemalt ära tehtud. Absoluutselt iga päev, ükski päev ei jäänud ilma sammudeta.
2: Aga miks seal siis huvitavam kuidagi on?
1: Ma ei tea, võibolla see on nagu uus koht, siis sa oled entusiastlik igale poole jalutama ja eks me tegime igasuguseid mingid matkasi ja mida iganes veel, aga kuidagi ei ole Eestis seda suurt motivatsiooni võibolla olnud, et neid 20 000 sammu iga päev täis teha, mitte et üldse peaks tegema, aga lihtsalt kuidagi välismaal reisides see alati juhtub mul niimoodi.
3: No ega see motivatsioon sinu juurde ise ei tule, on ju, et selle peab alguses ise leidma ja siis see võiks muutuda sul ikkagi selliseks järjepidevuseks on ju.
2: No ma vaatsin ka, mis mul siin sammud on. Üle eelmine nädal oli keskmine oli 11 000, aga eelmine nädal oli 4,5 000, et on tugevat langust näha laupäev ja pühapäev, kus sammud on siin võibolla mõni tohat, nii et eks meil see ilm ka kõvasti mängib rolli, et kuidas ta on.
1: Aga motivatsioon on ka nüüd mul Eestis üles leitud, sellepärast, et kuni 6. septembrini toimub siis meil ju selline Fitsveeri sammuvõistlus, ja. Kus siis on tiim Janet, tiim Andri ja ka tiim Steven ja saad liituda siis meie tiimiga ja saame hakata kõik koos sammuma ja vaatama siis, kes siin rohkem samme tegema hakkab. Meil.
3: Ja kuidas siis osaleda? Asi on väga lihtne, lae alla Fitsveeri rakendus endale. Tee sinna konto, otsi avalehelt meie sammu võistlus. Vali, millise saate juhi tiimi tahad kuuluda. Eks me hakkame siin varsti valimiskampaaniat ka tegema otsa loomulikult. Ja hakka sammuma. Ja nii lihtne ongi. Ei ole mitte midagi rasket on ju.
2: Ja ma vaatan juba siin võistlus tihedalt käib. Mina olen põhimõtteliselt 326 enda tiimis, sest inimesed on juba hommiku kõndinud, hommiku registreerinud täna, noh 0-0 hakkas peale tegelikult see, kes võibolla vaatas, et tahab sammuda, nii et antke tuld, Steveni tiim vajab kõige rohkem turgutust, tal on 285 liiget, mulle 505 ja Janetil 1600, aga kõigiga võib liituda, et kui seda endiselt Janeti tiimiga liituda, siis anna tuld ja meil on ka auinad kõikide vahel siis loosimiseks.
1: Ja kui tahad Steveni tiimiga ka liituda, siis antke tuld.
4: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
8: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke bileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
9: Hey, it's David Gillard.
10: This is Emma.

päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.48 ja natukene hüppan enda nädalavahetusse ka, nimelt sain teha väikest Eesti tuuri, mis tegelikult tähendas seda, et siin laupäevasel, ei reedesel päeval, olin siis Pärnu kandis ja siis eile, vabandust üleeile, olin Harjuma kandis. Ja miks? Põhjus väga lihtne, bändil veel hooaeg käib ja inimesed abielluvad ja see on lihtsalt nii kift näha, kuidas inimesed on... Et need pulmapäevad on kuidagi pruutpaari nägu. Ja mõtlen seda sellega, et kaks väga erinevat pulma ometigi nagu, ongi nagu umbes samas vanuses mees ja naine, mõlemas pulmas, okei. Aga lihtsalt üks oli selline Pärnus siis ühes resort kohas, selline vähe nagu võibolla, mitte nagu uhkem, aga no midagi sinna ja teine oli sõike aiapidu. Ja sa mõtled, et vaatad, oled seal lava peal ja laulad ja vaatad, et okei, kogu see pulm ongi ilmselgelt nii pruutpaari nägu ja seda on nii kift näha kuidagi.
1: Ja harva on lihtsalt see, et peigmehed seal võtavad sõna, et tahaks seda või toda võibolla natukene ja tõenäoliselt nad aitavad palju kaasa, aga mul on tunne jäänud vähemalt suheldes inimestega, et naistel on mingi visioon selle osas, sest näiteks mul ei ole pulma osas küll otseselt endal mingi visiooni, aga ma küsin abikaasa käest kindel visioon.
0: Ja vaata, seal tuleb minu arust see ka, et miks ei tohiks naist nii-öelda siis kuidas ma ütlen, kiirustada tagant, et oh, tead, suva teeme ära vaata, mis seal ikka, eks ole? No mõni ongi, mõnel on see okei, okay. On see, et tegelikult naine on suure tõenäosusega unistanud oma sellest päevast alates, kui ta oli mingisugune 13 on ju. Mm-hmm. Et noh, selle koha pealt on gift.
2: Mina olen ligi 20 aastat pulmas käinud, nii et mul on küsimus, kas on mingit, kas sa oled märganud, et on mingid uued trendid või asjad, mis pulmades tehakse? Ma tean, et sa oled päris palju nendel pulmaüritustel käinud.
0: Pulmaüritustel?
2: Et kas midagi sellest uut ja lahedat on ka toimumas?
0: Mis mulle on silma jäänud, muidugi ma olen pigem osalenud praegu pulmades lauljana siis bändiga, on see, et enam ei visata seda pruudi kimpu, nagu kunagi visati niimoodi, no et oled seljaga siis naiste pool ja siis viskad üle õla, kes saab, oho, tema abielub järgmisena. Ainu. Vaid pigem kuidagi läbi mingite lahedate mängude või see, et on juba ette planeeritud, kes selle kimpu endale saab.
1: No mina tahaks ise pruudi kimpu visata meestele, aga mehed jooksevad ju kõik minema. Nii et vaat sulle nalja, võibolla tuleb see asja ära ikkagi teha.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
7: I'll make you feel good.
8: Best coffee, best music.

0: uut tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
2: Wake up, it's a brand new day. Tere hommikust, kell on saamas ühe minuti pärast 8 ja kallid kolleegid, kas te ei ole mõelnud, et teie sõnumid saadavad ära kuidagi liiga kiiresti? Et kui saadad sõbrale mingi, ma ei tea, sõnumi, siis jõuab lihtsalt liiga ruttu kaale.
3: Miks ta jõuab liiga ruttu? Ei jõua ju, liiga aeglaselt jõuab, sõber ei näe seda, see on probleem, siis ta vastab alles poole päeva pärast, nii et tehniliselt võib kõik õige olla, aga praktiliselt, noh, on mõni hea sõber, kes passib telefoni juures, aga teised mitte.
4: Mm-hmm. Minul ei ole antud mure kohta elus.
2: Okei, okay. No ma ei tea, Ameerikas oli selline äppi arendaja nagu Noah, kes siis tegi sellise laheda rakenduse nagu Carrier Beach, milles siis seisneb, et saad kirjatuvi siis saata, virtuaalne kirjatuvi. Saadan näiteks Andrile sõnumi, Andri on kuskil Saaremaal näiteks ja see kiri ei jõua kohe kohale, vaid see võtabki reaalselt sama kaua aega, kui siis see tuvi sinna Saaremale kohale lendaks.
3: See on päris lahe idee, nii et kõik tänased sõnumid saad homme, kuule torma. Pane soojalt riidesse, järgm päev saad kätte.
2: Ja hakkad ette kirjutama lihtsalt.
4: Oota, kas jõuaks homme või?
2: Ei tead, ma arvan, et jõuab tunniga äkki või? Midagi sellist. Ma võin öelda, et Los Angelesest New Yorki jõuab sõnum umbes 22 tunniga.
4: Aha, okei, okei. Päris selle koha pealt kiht, et saab natukene võibolla ligi lähedale tunda sellele, mis võibolla meie esi... vanemad siis kogesid, et ei ole niimoodi, et võtta tänapäeval, et saadad sõnumi ära ja siis juba oled nagu ilgelt huvitatud sellest, et miks ta juba veerand tunni jooksul vastand ei ole, et miks ta ometi online ei ole kogu aeg, on ja võtta ei käi asjad niimoodi.
3: Ma vaatasin kiiresti järgi ka, et mis selline tuvi keskmine kiirus on ja ütleb umbes 80 km tunnis, nii et tegelikult ei ole üldse hullu, nii et kui elab Tallinnas, siis sõnum tuleb vist pigem suhteliselt kiiresti kohale.
2: Aga seal on üks väike konks, on ka see, et on võimalus, et tuvi kaob tee peal ära ja su kiri jõuagi kunagi kohale, nii et väga siukseks realistlikuks on üritatud see tuvi post ikkagi teha.
4: No juu, ei siis ei pidanud jõudma vastav sõnum kohale, et kõik juhtub, ütleme niimoodi, et põhjusega.
0: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines. Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Boss Eesti maastikuratasarja hooaja viimane kuues etapp stardib 29. augustil Kõrvema matka- ja suusakeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.20 poolmaraton, 15.30 toimub hooaja parimate autasustamine. Boss Eesti maastikuratasarja 29. Tallinna rattamaratoni start antakse 29. augustil Kõrvemaal.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajos šampoon Intense Color või Keratain. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.11 ja nagu vanarahvas ütleb, joh, Heidi, suve lõpuni on ikka veel päris palju aega tegelikult täpselt kuu on jäänud, aga jäin mõtlema siis selle peale, et kas on mingi asi, mida ma ei ole veel teinud ja head kolleegid, mõelge teie ka selle peale ja üks asi, mida ma ei ole suvel teinud, mida ma olen tahtnud teha ja kus ma veel käinud ei ole, on Naissaare külastamine. See on meil Tallinnast ei ole väga kaugel tegelikult, aga no võtti ei ole jalga sinna tõstnud.
3: Aga mis just kui juhtus või kas sa oled tuli mingi aga ette?
2: Juunikuu oli selline, et aega on. Juulikuus hakkasin otsima seda õiget hetke, aga ei tabanud ka silma või tabanud vaba aega, aga nüüd ma nagu väga pingsalt vaatan, et enne 23. septembrit 3.05 ära käia siis seal.
3: Et siis on ikkagi nagu suvearvestusse jääb, jah?
2: Täpselt nii, et kui vähekenegi kuskilt näitab selline 20 plus kraadi, 20 või 18 sobib ka tegelikult, siis lähen.
4: Mul on Andriga suhteliselt sarnane asi, sest ma vist tegelikult lubasin teile siin eetris, et ma käin Hiiumaal ära see suvi, kuna me ei ole veel kordega oma elus seal käinud, nii et ma tead, ma pean selle, et mul on seal täpselt sama asi, juunis oli aega, juulis tead, ma hakkasin mõtlema ja nüüd on august.
2: Stile, meil on postkast täis, inimesed Hiiumaalt kirjutavad, kus on Stile jäänud, nad on päris vihased.
4: Ma arvan, meie postkast on täis endiselt veel seda, et ei saa aru, kuidas Andri ei söö ei kartulit ega piima.
2: Jah. Seda ta on, aga Janet, kas sul on mingi asi, mida sa oled suvel tahnud veel teha?
3: Puhata. Ma ei puhanud absoluutselt suvel ja mul on kõige rohkem kahju võibolla sellest, et ma tahtsin tegelikult vanaema juures, kes elab Kiidjärvel pika nädala vahetuse teha. No see neljapäev, reede, laupäev, pühapäev ja ei jõudnudki. Mul ei ole siin vabandust, et mul on nii kiire elu, kuidagi oleks ikka saanud, kuidagi, aga ma ei teinud seda ja ma kahetsen.
2: Jõuab veel, nagu ma ütlesin, suvi lõpeb 23. september 3.05 öösel.
3: Aga vaata, see on, minu jaoks on see, et suvi lõpeb ikkagi 1. septembri hommikul. Mul on see, et sügis hakkab 1. september ja see on alati nii olnud. Ja siis mul ongi küsimus, et kui ma nüüd võibolla jõuan septembris, kas see läheb suve arvestusse? Ja
2: minu märkmiku järgi, minu must märkmik praegu näitab, et läheb.
3: Okay.
4: No mina olen ka ikkagi see tiim august.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub, kindlustus aitab, ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
8: We are Huntrix.
0: This is my head.

0: 8:24 on saanud kell, tere hommikust ja nüüd hakkab pihta meie siis valimiskampaania.
1: Mis see tähendab? Presidendiks ikka, jah?
0: Ei ole presidendiks, vaid millesse mina nüüd kutsun inimesi on liituma siis meie Fitsveeri sammuvõistlusega. Seal on siis kolm tiimi, on tiim Janet, on tiim Andri ja on tiim Steven. Ja ütlen ausalt, tiim Stevenil on väga kurvad lood hetkel.
1: No nii, aga lase oma loosungit teele, mis sa siis välja mõtled, mis sa rahvale lubad?
2: Aga vaata, ta juba, taktika oli juba siuke, et tundke mulle kaasa vaata. Ja nüüd ta hakkab tegema. Ja ohvri staatus kõigepealt tööle ja nüüd hakkab siis ennast maha müüma. Palun.
0: Nii raske on meil ikkagi. Eks siis me oleme vähemuses. Minu tiimis on hetkel 286 inimest. Tuletan meelde, et Janetil on 1700 ja Andril on 500.
2: Nii et no, ta juba teeb tegelikult mulle.
0: Aga mida ma luban, on see, et täna kell 8 mina lähen sammuma ja ma võtan nendel eesmärgiks, et ma jalutan ja ma võitlen meie tiimi eest. Ehk siis, mis minu lubadus on see, et ei anna ma kergelt ära.
1: Aga mitu sammu tuleb täna siis?
0: No ma lähen jalutama, ma ikka sealt ranna ääres natuke aega jalutaks.
2: Tiib prügi välja vaata.
0: Ei no,
1: 1500 tuli.
0: Ma võtan elukaaslase kaasa, ma arvan, mingi 45 minutit võiks väikse okay. ringikese teha.
1: No nii, et 5000 sammu ikka täna.
0: Ja ei, kindlasti, ma tahaks 10 ikkagi täis saada. Ma võtaks eesmärgiks, et prooviks 10 000 ikkagi tööpäevadel täis saada.
2: Nii, miks peaks Janet Jamie tiimiga liituma? Olukord on väga-väga lihtne. Teen crossfiti umbes 4 korda nädalas ja nüüd tuleb minu täielik trump. Kuulake nii. Seda. Nimelt reede lõunapaiku hakkab selline lahing nagu kriimsilma lahing Otepääl Käärikus spordikeskuses, kus mina oma tiimiga lähen. Seega sealt tuleb vähemalt umbes 80 000 sammu. Aitäh teile, valigi Anna Jamie.
1: No ma ütlen ka siis ruttu. Mina ei luba madalamaid palkasi, ma ei luba kõrgemaid makse, aga ma luban, et kui tulete minu tiimi, siis saate õige sellise jalutuskogemuse kätte, sest jalutada mulle meeldib, mõni päev tuleb rohkem, mõni päev vähem samme, aga ükskord me võidame nii kui nii.
0: Väga head loosungid on kõikil. Ma tahaks veel korra öelda, et liituge ikka tiim Steveniga. Meil on päris halvasti need lood. Aga kuidas üldse osaleda sammu võistlusel? Lae endal alla Fitsveeri rakendus, tee konto, otsi avalehelt meie sammu võistlus. Väga lihtne, näete saad suurelt MyHitsi meie nägusi. Vali, millise saatejuhi tiimi tahad kuuluda. Muidugi siis võite valida näiteks Steveni tiimi.
2: Või Aneti tiimi.
0: Ja hakkake aga sammuma. On ka auhindasi ja pean ütlema, et ei ole tegelikult kõige suurem tähtsus ka, kelle tiimide lähete, et kõigil on ikkagi võimalus võita neid auhindasi.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.34 ja kui tihti te võtate endale mingi kindla riide eseme lennukisse kaasa? Mina näiteks ei ole teksadega reisija, mitte kunagi, aga mingi paar kindlat asja on alati kaasas. Kas teil on midagi sellist, et ma lähen lennu reisile, kindlasti tuleb see asi kaasa?
1: Ma tean, mida mul kunagi kaasas ei ole. Ma olen alati, kas teksab ükste või mingite asjadega. Ma pole kunagi näiteks reisimas käinud dressidega. Et ma neid ei ole teinud, aga mis ma kaasa võtan? No ta ei võtagi. Ma proovin alati mingi sellise jope või mingi asja, mis on, kui juhtub riigis on nagu vähe külmem, et siis võtan selle kaasa.
2: Ma võtan vist lihtsalt ühe mingi pusa kaasa. Pusa on kasutada padjana, et magada lennukis ja kui on kuskil külmem, siis saab peale ka visata.
0: Üks siis tore endine American Airlines piloot Steve ütleb selle kohta, et tihtilugu inimesed unustavad ära ka lennuki riietuse. Et noh, näiteks kui sa lähed sihtkohta, kus on igapäevaselt 35 kraadi, siis sa ei mõtlegi selle peale, et peaks mingi pusa kaasa võtma või midagi. Aga tema ütleb, Steve ütleb, et lennuki salongi temperatuur võib olla väga ette arvamatu ja kui tema ei oleks piloot, vaata, noh, neil on need ülikonnad ja kõik asjad, siis tema soovitab lennukisse alati kaasa võtta ühe, siis ongi kas pusa või kampsuni. Ja siis ütles ka selle peale seda, et võiks olla selline pusa, või kampsun, mida saab eest siis lahti või siis kinni panna. Et sellised soovitused siis piloodilt.
2: Väga tark tundub see Steve ikkagi.
1: Ta töötab seal, ta peabki tark olema, aga minu mõelest loogiline. Mul sellepärast ongi see jope kaasas, et kui külm on, viskan peale. Et isegi kui on, käisime siin lähiajalos Albaanias ja Albaanias oli 37 kraadi, aga lennuks oli ikka külm.
2: Ja ma olen kohe olnud see teksab ükstega reisija, aga tead, Andri, ma lahkusin sellest klubist, enam ma teksab ükstega ei reisi. Nüüd mulle meeldib, kas lühikese püksid või siis dressi püksid tõesti. Mugavam on lihtsalt.
0: Jah, ja siis antke mulle mingi hetk kunagi teada, kui te jõuate oma elus sinna kohta, kus te hakkate ostma endale kompressor sokke. Ma isegi ei tee nalja.
1: Mina olen seal etapis.
0: Oled juba seal. Ma olen 30 plus ka vaata.
1: Ma olen vaadanud küll. Ma tahaks leida koha, kus ma saaks nagu mõistlik hinnaga need kätte.
0: Mina annan sulle kohe lingi.
1: Väga hea.
0: Eelmine kord, kui Ameerikasse sõitsin, ma tundsin füüsiliselt, kuidas mu jalad paisuvad. See oli nii kohutavalt ebameeldiv tunne, et nüüd, kui ma oktoobris Ameerikas uuesti lähen, siis mul oleks juba kompressor sokid ikkagi olemas pagasis.
2: Aga Janet, ma tahaksin öelda nende teksa pükste osas, et sul oli õigus.
3: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.47 ja teate, minul on ühe korra elus olnud selline olukord siis, kus minu lend tühistati ära ja see oli üks Itaalias Tallinnasse lend ja tänu mingile streegile jäin ma oma lennust maha. Kas teil on ka olnud kunagi siis mingit tühistamise või sellise pikemaid viivitusi lennunduses ja tänu mingile streegile jäin ma oma lennust maha. Kas teil on ka olnud kunagi siis mingit tühistamise või sellise pikemaid viivitusi lennunduses?
2: Mul väga ei ole olnud ühe

0: aga 10 tundi hiljem ja kodus ma olin küll järgmine hommik mind tõesti raadios kuulda ei olnud, ma mäletan seda, sest et no mida ma teen, ma olen Türgis kinni on ja, aga jõudsin teisipäevaks kohale.
1: aga rändame 50 aastat tagasi aastasse 1976 internetis on jälle viraalseks läinud üks siis Pink Floydi albumi kaanepildi shoot, mida nad tegid siis Londonis ja tekitasid paraja lennunduskaose. Nimelt siis nende Animals kaane pildi jaoks kasutati 12 meetrist heeliumiga täidetud siga, mis siis pääses nööridest lahti ja lendas Heathrow lennujaama lennukoridori, mille tõttu hakati lende tühistama ja edasi lükkama.
2: Kas sealt tulebki see väljend, et siga lendab? Et sealt saadi väga tugevat inspiratsiooni tulevikuks ka.
1: Väga, väga võimalik. Ma ei tea, mis ajas siga lendab meil siin käima läks, aga hea, paljud lennud tühistati ära. Inimesed jäid mingitest reisidest ilma, sellepärast, et Pink Floydi siga lihtsalt pääses minema.
0: Ma oleksin nii... Ma ei tea, kuidagi ma oleksin kaotanud vist kõik oma närvid tol hetkel. Saad aru, ootad lendu, vaad võib-olla seda reisi oodanud, no võib-olla isegi aasta, eks ole. Ma ei tea, võib-olla on pulma, kellegi pulma kiire, ma ei tea, ema isa ootavad. Ja sa ei saa lennata, sest et mingi siga, mingi bänd otsustas, et kuule, poleme sõja nagu nööri otsa, aga see nöör võib-olla hästi ei pea. Nii et ma mõtlen kõigi nende peale, kelle, kes miski pärast jäid mingisugust üritusest ilma või jäid sinna tugevalt siis hiljaks.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
8: When I wake up, best coffee, best music, yeah. Best morning. This is my head.

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Summer got me like
2: my summer station.
1: Wake up in the morning.
3: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja head kolleegid, kas te olete kunagi mõelnud, et lihtsalt pole aega nii palju, aga tahaks väga palju erinevaid asju teha?
4: Kogu aeg mõtlen selle peale, Andri.
3: Janet?
5: Jaa, eks ikka.
3: Aga nüüd neli kutti mõtlesidki, et tihti inimesed ütlevad, et üldse pole aega ja nad võtsid endale 24 tundi ja siis erinevad väljakutsed, mida nad selle aega tegema peavad. Siis neli langevari hüpet tuleb selle jooksul teha, 4000 kätte kõverdust teha, joosta siis 40 kilometrit, 40 korvpalli viset siis keskväljakut sisse. Siis 40 tagurpidi saltot, 400 kana nagitsat, umbes siis noh, naeltes on 4000 naela tuleb, 40 000 naela tuleb kokku tõsta, meie mõttes on see 18 000 kilo. Ja et korda 100 kilo kaupa näiteks tõstad või tõmbad või lükkad midagi, siis 4000 kõkset jalgpalliga, niimoodi pead kõksima. Ja siis 40 strike bowlingus, need on need X-id ja siis 4 videomängu tuleb sellega ajaga ka lõpetada.
4: Okei, okay, see kõlab nagu üks mingi Mr. Beast'i YouTube'i video osalt öeldes.
5: Väga tegused. Mina olen selles mõttes kahe käega poolt. Mul oli seni maani oli okei, kuniks öeldi tagurpidi saltod. Siis on aru, et võib-olla sinna minu eluteega jääb selles mõttes. Aga muidu selles mõttes väga kift ja väga nagu äksi täis noormehed.
3: Nüüd on küsimus, kas nad sellega ära ka kõik tegid, sest tegu on ühe videoga ja ma ütlen saltode kohta nii palju ära, et enamus saltot tegi üks kutt. Siis tundub, et tema oskas ja ta tegi need ära ja üldse jagunes. Nad jaotasid ka, langevari hüpped tegid koos, mängisid koos, aga mingid asju, et kes kõksis, kes käis midagi muud tegemas ja neil läks 21 tundi aega. Ja mulle tundus, et kõige raskem osa oli see 400 kana nagitsat ära süüa. Sest see tundub, et mis see on, aga 400 tükki, sööge 4 tükki ära, aga 400 päeva peale, on päris palju.
4: No ikka on, rets on ju 100 tükki inimene ja no oi, ma ei tahaks süüa nii palju neid kananakitseid ausalt öeldes.
5: Ja põhimõtteliselt oli vist maraton seal ka kirjas on ju, no 40 kilometrit, eks ju, okei. Võtta, kuidas on seda kõik pärast kõike, mis nad on juba ära teinud, kuidas on seda nagu siis distantsi siis oma vahel jagasid?
3: Nad tegid seda vist üsna esimesena, nad tegid selle esimesena ära. Ja nad kuidagi jagasid väga hästi ja lõpetasid arvuti mängudega. See oli see kõige viimane, et vist seal tegid Minecrafti ja mida nad kõike ei mänginud.
6: Hei, ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu. Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
7: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.

0: This is my morning on my hits. Wake me up
1: every day. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: tere ilusat hommikut kõigile 9.12 on saanud kell ja nüüd ma õpetan teile kõigile ühe sellise uue sõna, mis võiks olla teie igapäeva kasutuses sõna, nii-öelda siis sõnavaras, aga mitte, et sa peaks selle välja ütlema, aga selle tähendust võiksid sa teada.
1: Okei.
0: Ja sõnaks on ikigai. Ikigai.
1: Kas see on kuskilt Jaapanis pärinev sõna?
2: Täpselt nii.
0: Ja nii ongi. Tegemist on jaapani keelse lausa mõistega ja see mõiste on üks toredamaid nagu nii-öelda siis mõisteid, mis mina olen viimasel ajal nagu leidnud ja see ikigai mõiste on nagu see, et sinu igapäeva elus on alati mingid väikeseid põhjuseid, miks hommikul üles tõusta. Et nagu me mõtleme alati suurtele asjadele või suurele pildile too tahaks sellist karjääri ja maja ja uut autot, aga ikigai mõiste on see, et see võib olla hommikune kohv, see võib olla, ma ei tea, aiandus, lemmik, hobi või sõpradega kohtumine, et alati on mingi põhjus, miks on sinu elu väärt elamist.
1: Minu ikigai on esmaspäevast reedeni teiega siin hommikul stuudios.
2: No väga aus. Aitäh sulle, Steven.
1: Te võitis ingetuks lausa.
0: Väga kaunis. Sorry, mul tõesti praegu hetkel tuli küll kehaohok peale miski tõttu, miski pärast. Aga jah, see ei pea olema mingi suur elumissioon või karjääri eesmärk, vaid sõike pisikene asi. Ja minu ikigai on ikkagi see, et kui hommikul ootab mind vähe külmem purgikene seal külmkapis.
2: No väga õige, sest siin internetis ütlebki, et 5 alustala on ja alusta väikestest asjadest. Mm-hmm. Need võivadki need, ma ei tea, hommikused joogid olla või mingi muu asi. Lasend vabaks, see on võibolla kõige raskem eestlasele, eestlane on pinges. Kogu aeg leia harmoonia järjepidevus, ehk kui sa jood iga hommiku seda kiisevat jooki, siis tuleb niimoodi teha. Sellepärast, et muidu ikigai ei tule mitte kunagi sulle koju.
0: Ja ikigai on jah selline, et kui see pakub sulle rõõmu ja see ei kahjusta sind, on ju, et siis absoluutselt võid selle enda ellu tuua ja kõik olulisem siin kohal on ka see, et selles mõistes pole mitte midagi pistmist näiteks rikkusega või eduga, et ei pea raha sisse tooma, vaid pigem sulle rõõmu sisse tooma. Ehk siis jätame meelde mõiste ikigai.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
5: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
6: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikus, kell on saanud 9.26 ja võtame ette mõningad sellised lennunduse saladused või siis faktid, mida ma olen internetist leidnud.
2: Kus sa minema muidu hakkad? Sa täna juba mitmendat korda rääkisin lendamisest, et tahad väga siit ära minna või mis toimub suga?
1: Ei, ma ei taha kuugi ära minna, aga tead, ikkagi tuleb ju manifesteerida endale.
3: Ära minemist.
1: Ei, väikest minipuhkust.
2: Kas olete kunagi mõelnud, et lennukiload ka ära teha?
1: Olen tegelikult mõelnud, päriselt olen. Mul oli unistus lapsena kui piloodiks ka saada. Mul on neid unistusi palju olnud.
2: Jõuad?
1: Jah, jõuan. Aga võtame esimesena ette on see, et piloodid söövad erinevaid toite. Et neil ei ole mõlemal üks ja sama toit ja selle põhjus on siis väga lihtne. Lihtsalt sellepärast, et võib-olla toit olla kuidagi rikutud, et siis mõlemad ei saaks seda ühte samat rikutud toitu.
2: No haus, tuleb mõelda igasugused asjad läbi ise ja võib-olla ei mõtlekski niimoodi, aga ma saan aru, et ega mürgitust ei taha, pärast on kõigil jama kaelas.
3: Mm-hmm. Maru, kurb oleks küll jah, et kui oled seal lennukis ja siis mõlemad piloodid on vetsus.
2: Kes lendab siis?
3: Autopilot. Okay.
1: Kas te olete mõelnud, et öisel lennul, kui hakkate maanduma, siis miks pannakse kõik tuled alati salongis kustu?
3: Ei ole mõelnud, aga see meenutab mulle neid olukordi, kui hommikul ikkagi ema üles äratas mind kooli hommikutel. Laksti lae tuli põlema, ei huvita, kuidas sul olla on ka kooli.
1: Aga et just, et siis vastupidi jah?
2: Mina arvan, et sellepärast kustutatakse tuled ära, et ufod ei näeks meid. Muidu me oleme nii kõrged seal taeval ja ufod näevad ja tahavad külastada.
1: Öisel lennul kustutatakse tuled ära just sellepärast, et kui peaks tekkima mingi hädaolukord, et siis silmad oleksid kiiremini harjunud siis evakueerimise olukorras. Et sa ei läheks valgest ruumist pimedasse, vaid oleks ikkagi siis pimedast ruumist pimedasse.
3: Mina sain enne aru, et me räägime sellest, kui pannakse vaata maandumise. Pannakse tuled niimoodi laksti põlema ilma, et üldse mingisugust eelhoiatamist oleks.
1: Nad vist teevad seda ennem natukene täratada sind ülesse ja siis mingi hetk tuleb jälle hämaraks. Eks oleneb, mis seis hetkel on. Ja võtame viimasena on see, et kas te teadsite, kandiku laud, see, mis sul siis seal tooli ees on, seal on rohkem bakterid kui WC-potil.
2: Oi, see on väga halb uudis, mulle väga meeldib selle peal alati lõsutada ja olla, et kõik bakterid tulge palun koju.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvistusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
0: Wake up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits.

0: is my morning on my hits.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja nüüd üks päris ime täbane juhtum ja nimelt siis Julie sõitis siin kuukene tagasi New Jersey rongis tööle ja rongi tualetis siis käis ka ja kraanist ei tulnud vett ja mõtles, et võtab siis sealt vetsupoti kõrvad selle paberi, pühib kuidagi käed ära ja mis siis juhtus muidugi paberiga koos, läks abielu sõrmus vetsupotist alla.
1: Oi, ei.
0: Ja no ütleme niimoodi, et kallis kraam, tänapäeval ei taha ju rahaliselt kaotada, aga sentimentaalne väärtus on ju veel suurem.
2: See võib olla ikka päris raske olukord. Ma arvan, et ma kõigepealt nutaksin pool tundi selle poti juures.
0: No ta põhimõtteliselt nutiski.
2: Arvat on, ma olen näinud ka videoid, kus hakatakse tegema abielu ettepanekud kuskil silla peal ja siis sõrmus läheb kuidagi sõrmede vahelt, kukub sinna silla alla. Et nad on no väga-väga kurb hetk.
0: Ja tegu meil antiik sõrmusega aastast 1905, mis on mingi perekonna reliikve.
1: Sa tegid seda asja just nii palju hullemaks, aga minu loogiline aju hakkas kohe mõtlema, et see oli rongis. Ehk siis tegelikult on võimalus seda tagasi saada, sest et see ju ei, kui rong sõidab, ta ju ei lähe lihtsalt kuugi välja. Ta ju peab kuugi kogunema. Kes nüüd seda sealt otsima hakkab, võt, seda ma ei tea.
2: Minul on sõrmes minu vanaema pärandatud sõrmus mulle, mis temale pärandas tema vanaema, kui tema lõpetas 9. Ja siis see mulle nüüd antud on ju. Ja vaadake, kui see kukub kuugi rongis vetsupotti ja mul on võimalus see kuskilt välja koukida, ma koukin. Antke mulle kummikindad, antke mulle mingi see mask ette ja ma lähen ja sumpan kui vaja.
0: Ja tulebki minna ja ongi. Tegelikult ütles naine rongi töötajatele siis, et selline asi juhtus. Rongi töötajad olid väga vastutulelikud, markeerisid ära, kus kohas see on. Steveni mõte oli väga õige, see vesi kuhugi ei lähe või need rongi vedelikud ei lähe kuhugi rööbaste peale, vaid siis viidigi kuhugi hooduskeskusesse ja pärast korralikku otsimist ja puhastustöid on sõrmus tagasi omaniku käes ja tegelikult kätte saadud, aga mõtled küll alguses, et maailma lõpp, kus oli ikkagi kukub sõrmus vetsupotti.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach.
5: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäe rannas on 14 kraadi, Sillamäe rannas on 15 kraadi, Pelgu ja Võsu rannas on 16 kraadi, Harku rannas, Paala järves, Pikakari rannas ja Pirita rannas on 17 kraadi, Riiska järves, Kauksi rannas, Võru Kubija rannas ja Narva Jõesu rannas on 18 kraadi. Ja kõige soojem on Võru Tamula järves ja Viljandi järves, kus on 19 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
6: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: the morning.
1: Best coffee, best music, best morning. Oh. This is my hit.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel. Oh.

0: tere hommikus, kell ongi saanud juba 9.50. Mina ütleks, et tänane hommik on minu läinud päris kiirelt ja ka väga lõbusalt.
1: No sa oled näinud siin igasugused emotsioone minu poolt täna, et võibolla see täidab sinu hommikuid. Et sa oled näinud, kuidas ma olen siin pea laua peal peaaegu, et magan ja siis järgmine hetk olen väga-väga pahane ja vihane millegi peale. Sa olen mina, tere tulemast minuga tööle. Andri on pidanud taluma seda juba 3 aastat peaaegu.
0: Ma arvan, et nautima.
2: Lõpuks naudid juba. Lõpuks naudid, see on selline, et nagu sulle tuuakse meelelahutus koju kätte. Mida sa tahad? Esmaspäeva hommiku keegi pole selleks veel valmis, aga see on see, mida hing vajab.
1: Just, ehk siis kes kunagi minuga koos elab, siis teate, et teil mingit telekanalid vaja ei ole. Ja on Jamie Vavilov. Aga jah, tore hommik on olnud, tõesti.
0: Ma olen ka väga rahul jäänud.
2: Mina ootan Janeti telesaadet, kus ta saab ka sellist showt, aga ma ei ole kindel. Vaat esmapilgul tahaks kohe öelda, et mingi reisisaade, aga mulle tundub see natuke liiga lihtne. Reisisaade nii kui nii, aga mingi muu vembuga.
1: Vembuga reisile kulab nii olnusti. Vaatab jah, üks päev tuleb ka see minu õuele, ma olen täiesti kindel. Aga mis täna meie õuele tuleb?
0: No väga lihtne, mina hakkan ainult sammuma ja sammun nii palju kui sammud on võimalik. Ütlen veel viimast kord, et panun liituge minu tiimiga.
1: Mina sammuma ei pea, sellepärast, et see tehakse minu eest ära, kuna minu tiim on juba nii tugev. Aga ikkagi lähen täna trenni ja ostan täna ka ja jooksu ja oletsid endale, ma hakkan jooksus käima.
2: Lubli. No tasub joosta, praegu on täpselt see jooksu ilm 15-16 kraadi vähemalt Tallinnas. Õhtu lubab ka vihma natuke, nii et tuleb vastu pidada, aga pärast seda öö on vaba, öö on jooksmiseks.
1: Kui siis öö on vaba, kõlab üks väga hea mingisugune film või mingisugune öö on vaba.
0: Mulle väga meeldib see.
1: Andri.
2: Nii et see tuleb ka, see tuleb. Meil tuleb täna heade mõtete linn oleme siin, heade mõtete raadio toome teile igasuguseid uudiseid ja kõike muud põnevat, aga ma ei tea, tõmmame sellele asjal joon alla või mis te arvate?
0: Jah, kohtume ikka homme kell 6 hommikul uuesti. Ja
1: see loomulikult.
0: Nagu ikka ja soovime omalt poolt siin ilusa päeva jätku kõigele.
1: Tšau! Tšau!
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskus

0: Uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
2: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69€.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Number one hit music station in Estonia.

käin linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
3: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuossas teed?
4: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
3: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
4: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
3: Mis sa oled, mingi piiluja või?
4: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
3: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
4: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
3: Jah, just nii. Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Alejandro,
7: olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: I'ma
1: fire it all.
2: Waking you up
3: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
4: Nüüd ma õpetan teile kõigile ühe sellise uue sõna, mis võiks olla teie igapäeva kasutuses sõna, nii-öelda siis sõnavaras, aga mitte, et sa peaks selle välja ütlema, aga selle tähendust võiksid sa teada.
5: Okei.
4: Ja sõnaks on ikigai. Ikigai.
5: Kas see on kuskilt Jaapanis pärinev sõna?
6: Täpselt nii.
4: Ja nii ongi. Tegemist on jaapani keelse lausa mõistega ja see mõiste on üks toredamaid nagu nii-öelda siis mõisteid, mis mina olen viimasel ajal nagu leidnud ja see ikigai mõiste on nagu see, et sinu igapäeva elus on alati mingid väikeseid põhjuseid, miks hommikul üles tõusta. Et nagu me mõtleme alati suurtele asjadele või suurele pildile, too tahaks sellist karjääri ja maja ja uut autot, aga ikigai mõiste on see, et see võib olla hommikune kohv, see võib olla, ma ei tea, aiandus, lemmik, hobi või sõpradega kohtumine, et alati on mingi põhjus, miks on sinu elu väärt elamist.
5: Minu ikigai on esmaspäevast reedeni teiega siin hommikul stuudios.
6: No väga aus, väga aus. Aitäh sulle, Steven.
5: Jaret võitis inget,
4: kus lausa. Väga, väga kaunis. Sorry, mul tõesti praegu hetkel tuli küll kehaohok peale miski tõttu, miski pärast. Aga jah, see peale mingi suur elumissioon või karjääri eesmärk, vaid sõike pisikene asi. Ja minu ikigai on ikkagi see, et kui hommikul ootab mind vähe külmem purgikene seal külmkapis.
2: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
7: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
8: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DA+. On raadio.
9: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
10: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
11: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
10: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
12: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
13: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
14: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: sa vajad kiirelt kapitali kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Credori ärilaen aitab alati . Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Credori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . credori.ee/kampaania .
1: Hei , hei , ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu. Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
2: Red Bull Soapbox reis 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40-eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd üks päris imetäbane juhtum ja nimelt siis Julie sõitis siin kuukene tagasi New Jersey rongis tööle. Ja rongi tualetis siis käis ka ja kraanist ei tulnud vette. Täbane juhtum ja nimelt siis Julie sõitis siin kuukene tagasi New Jersey rongis tööle. Ja rongi tualetis siis käis ka ja kraanist ei tulnud vett ja mõtles, et võtab siis sealt vetsu pot

0: ikka videoid, kus hakatakse tegema abielu ettepanekud kuskil silla peal ja siis sõrmus läheb kuidagi sõrmede vahelt kukub sinna silla alla, et nad on väga-väga kurb hetk.
1: Ja tegu meil antiik sõrmusega aastast 1905, mis on mingi perekonna reliikve.
2: Sa tegid seda asja just nii palju hullemaks, aga minu loogiline aju hakkas kohe mõtlema, et see oli rongis, on ju. Ehk siis tegelikult on võimalus seda tagasi saada, sest et see ju ei, kui rong sõidab, ta ju ei lähe lihtsalt kuugi välja, ta ju peab kuugi kogunema. Kes nüüd seda sealt otsima hakkab, võt, seda ma ei tea.
0: Minul on sõrmes minu vanaema pärandatud sõrmus mulle, mis temale pärandas tema vanaema, kui tema lõpetas 9. Ja siis see mulle nüüd antud on ju. Ja vaadake, kui see kukub kuhugi rongis vetsupotti ja mul on võimalus see kuskilt välja koukida, ma koukin. Antke mulle kummikindad, antke mulle mingi see mask ette ja ma lähen ja sumpan kui vaja.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: Kus me oleme?
12: Kaarglassis.
11: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairolt!
14: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäe rannas on 14 kraadi, Sillamäe rannas on 15 kraadi, Pelgu ja Võsu rannas on 16 kraadi, Harku rannas, Paala järves, Pikakari rannas ja Pirita rannas on 17 kraadi, Riiska järves, Kauksi rannas, Võru Kubija rannas ja Narva Jõesu rannas on 18 kraadi. Ja kõige soojem on Võru Tamula järves ja Viljandi järves, kus on 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
3: Tema pilk muutus kirglikuks ja toatemperatuur just kui kerkis mitu kraadi. Iha. See oli ainus sõna, millega ma oskasin kirjeldada seda, mida neis sinistes silmades nägin. Ja ka see polnud piisav.
4: See oli katkend Lucy Scorri kirglikust audioraamatust Asjad, mida me varjame valguse eest.
5: Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme kaup24.ee.
7: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
9: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
10: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Nüüd ma õpetan teile kõigile ühe sellise uue sõna, mis võiks olla teie igapäeva kasutuses sõna, nii-öelda siis sõnavaras, aga mitte, et sa peaks selle välja ütlema, aga selle tähendust võiksid sa teada.
2: Okei.
1: Okay. Ja sõnaks on ikigai. Ikigai.
2: Kas see on kuskilt Jaapanis pärinev sõna?
3: Täpselt nii.
1: Ja nii ongi. Tegemist on jaapani keelse lausa mõistega ja see mõiste on üks toredamaid nagu nii-öelda siis mõisteid, mis mina olen viimasel ajal nagu leidnud ja see ikigai mõiste on nagu see, et sinu igapäeva elus on alati mingid väikeseid põhjuseid, miks hommikul üles tõusta. Et nagu me mõtleme alati suurtele asjadele või suurele pildile toodahaks sellist karjääri ja maja ja uut autot, aga ikigai mõiste on see, et see võib olla hommikune kohv, see võib olla, ma ei tea, aiandus, lemmik, hobi või sõpradega kohtumine, et alati on mingi põhjus, miks on sinu elu väärt elamist.
2: Minu ikigai on esmaspäevast reedeni teiega siin hommikul stuudios.
3: No väga aus. Aitäh sulle, Steven.
2: Janete võttis inget.
1: Väga kaunis. Sorry, mul tõesti praegu hetkel tuli küll kehahook peale miski tõttu, miski pärast. Aga jah, see ei pea olema mingi suur elumissioon või karjääri eesmärk, vaid sõike pisikene asi. Ja minu ikigai on ikkagi see, et kui hommikul ootab mind vähe külmem purgikene seal külmkapis.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvistusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.

0: valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Boss Eesti maastikuratasarja hooaja viimane kuues etapp stardib 29. augustil Kõrvema matka- ja suusakeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.20 poolmaraton, 15.30 toimub hooaja parimate autasustamine. Boss Eesti maastikuratasarja 29. Tallinna rattamaratoni start antakse 29. augustil Kõrvemaal.
5: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: My hits. My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: Salut.
1: Salut. Salut. Salut. Salut. Salut.

0: nutikalt kooli koos Klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik, sinu digipood.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Mis siin nüüd toimub? Ei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
4: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
3: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
4: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
3: Mis sa oled, mingi piiluja või?
4: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade.
3: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
4: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
3: Jaja, just nii.
5: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul. Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd üks päris imetäbane juhtum ja nimelt siis Julie sõitis siin kuukene tagasi New Jersey rongis tööle. Ja rongi tualetis siis käis ka ja kraanist ei tulnud vett ja mõtles, et võtab siis sealt vetsupoti kõrvad selle paberi, pühib kuidagi käed ära ja mis siis juhtus muidugi paberiga koos, läks abielu sõrmus WC potist alla.
2: Oi, ei.
1: Ja no ütleme niimoodi, et kallis kraam, tänapäeval ei taha ju rahaliselt kaotada, aga sentimentaalne väärtus on ju veel suurem.
2: Mm-hmm.
3: See võib olla ikka päris raske olukord. Ma arvan, et ma kõigepealt nutaksin pool tundi selle poti juures.
1: No ta põhimõtteliselt nutiski.
3: Arvat on. Ma olen näinud ka video, et kus hakatakse tegema abielu ettepanekud kuskil silla peal ja siis sõrmus läheb kuidagi sõrmede vahelt, kukub sinna silla alla. Et nad on väga-väga kurb hetk.
1: Ja tegu meil antiik sõrmuse aastast 1905, mis on mingi perekonna reliikvia.
2: Sa tegid seda asja just nii palju hullemaks. Aga minu loogiline aju hakkas kohe mõtlema, et see oli rongis. Ehk siis tegelikult on võimalus seda tagasi saada. Sest et see ju ei, kui rong sõidab, ta ju ei lähe lihtsalt kuhugi välja. Ta ju peab kuhugi kogunema. Kes nüüd seda sealt otsima hakkab, võt, seda ma ei tea.
3: Minul on sõrmes minu vanaema pärandatud sõrmus mulle, mis temale pärandas tema vanaema, kui tema lõpetas 9. Ja siis see mulle nüüd antud on ju. Ja vaadake, kui see kukub kuhugi rongis vetsupotti ja mul on võimalus see kuskilt välja koukida, ma koukin. Antke mulle kummikindad, antke mulle mingi näo, see mask ette ja ma lähen ja sumpan kui vaja.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvistusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
6: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Maximooris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
12: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
11: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
13: Let's go!
14: This is my hits.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
6: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
7: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40-eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd ma õpetan teile kõigile ühe sellise uue sõna, mis võiks olla teie igapäeva kasutuses sõna, nii-öelda siis sõnavaras, aga mitte, et sa peaks selle välja ütlema, aga selle tähendust võiksid sa teada.
2: Okei.
1: Okay. Ja sõnaks on ikigai. Ikigai.
2: Kas see on kuskilt Jaapanis pärinev sõna?
3: Täpselt nii.
1: Ja nii ongi. Tegemist on jaapani keelse lausa mõistega ja see mõiste on üks toredamaid nagu nii-öelda siis mõisteid, mis mina olen viimasel ajal nagu leidnud. Ja see ikigai mõiste on nagu see, et sinu igapäeva elus on alati mingid väikeseid põhjuseid, miks hommikul üles tõusta. Et nagu me mõtleme alati suurtele asjadele või suurele pildile, et tahaks sellist karjääri ja maja ja uut autot, aga ikigai mõiste on see, et see võib olla hommikune kohv, see võib olla, ma ei tea, aiandus, lemmik, hobi või sõpradega kohtumine, et alati on mingi põhjus, miks on sinu elu väärt elamist.
2: Minu ikigai on esmaspäevast reedeni teiega siin hommikul stuudios.
3: No väga aus. Aitäh sulle, Steven.
2: Te võitis ingetuks
1: lausa. Väga kaunis. Sorry, mul tõesti praegu hetkel tuli küll kehahook peale miski tõttu, miski pärast. Aga jah, see ei pea olema mingi suur elumissioon või karjääri eesmärk, vaid sõike pisikene asi. Ja minu ikigai on ikkagi see, et kui hommikul ootab mind vähe külmem purgikene seal külmkapis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reissil. Kivi kottimatu. Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
10: Red Bull Soapbox reis 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
11: Number one hit music station in Estonia.
12: My hit.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Sel nädalal A1000 Marketis multipakis Tere kohuke erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: My head's number one hit music station.

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Nüüd ma õpetan teile kõigile ühe sellise uue sõna, mis võiks olla teie igapäeva kasutuses sõna, nii-öelda siis sõnavaras, aga mitte, et sa peaks selle välja ütlema, aga selle tähendust võiksid sa teada.
1: Okei.
0: Okay. Ja sõnaks on ikigai. Ikigai.
1: Kas see on kuskilt Jaapanis pärinev sõna?
2: Täpselt nii.
0: Ja nii ongi. Tegemist on jaapani keelse lausa mõistega ja see mõiste on üks toredamaid nagu nii-öelda siis mõisteid, mis mina olen viimasel ajal nagu leidnud ja see ikigai mõiste on nagu see, et sinu igapäeva elus on alati mingid väikeseid põhjuseid, miks hommikul üles tõusta. Et nagu me mõtleme alati suurtele asjadele või suurele pildile, too tahaks sellist karjääri ja maja ja uut autot, aga ikigai mõiste on see, et see võib olla hommikune kohv, see võib olla, ma ei tea, aiandus, lemmik, hobi või sõpradega kohtumine, et alati on mingi põhjus, miks on sinu elu väärt elamist.
1: Minu ikigai on esmaspäevast reedeni teiega siin hommikul stuudios.
2: No okay. väga aus. Aitäh sulle, Steven.
1: Jarete võttis ingetuks lausa.
0: Wow, väga kaunis. Sorry, mul tõesti praegu hetkel tuli küll kehahook peale miski tõttu, miski pärast. Aga jah, see ei pea olema mingi suur elumissioon või karjääri eesmärk, vaid sõike pisikene asi. Ja minu ikigai on ikkagi see, et kui hommikul ootab mind vähe külmem purgikene seal külmkapis.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karusselli tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid

0: hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 €. Hea, aga odav. Prisma.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Täna suvereporteris.
5: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
6: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
5: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
4: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: õppetundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: nutikalt kooli koos Klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
11: Kus me oleme?
12: Kaarglassis.
11: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
15: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
16: Täna Suvereporteris.
17: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
18: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
17: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
16: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd üks päris ime täbane juhtum ja nimelt siis Julie sõitis siin kuukene tagasi New Jersey rongis tööle. Ja rongi tualetis siis käis ka ja kraanist ei tulnud vett ja mõtles, et võtab siis sealt vetsupoti kõrvad selle paberi, pühib kuidagi käed ära ja mis siis juhtus muidugi paberiga koos, läks abielu sõrmus vetsupotist alla.
2: Oi, ei.
1: Ja no ütleme niimoodi, et kallis kraam, tänapäeval ei taha ju rahaliselt kaotada, aga sentimentaalne väärtus on ju veel suurem.
2: Mm-hmm.
3: See võib olla ikka päris raske olukord. Ma arvan, et ma kõigepealt nutaksin pool tundi selle poti juures.
1: No ta põhimõtteliselt nutiski.
3: Arvat on, ma olen näinud ka video, kus hakatakse tegema abielu ettepanekud kuskil silla peal ja siis sõrmus läheb kuidagi sõrmede vahelt, kukub sinna silla alla. Et nad on väga-väga kurb hetk.
1: Ja tegu meil antiik sõrmus aastast 1905, mis on mingi perekonna reliikvia.
2: Sa tegid seda asja just nii palju hullemaks, aga minu loogiline aju hakkas kohe mõtlema, et see oli rongis, on ju. Ehk siis tegelikult on võimalus seda tagasi saada, sest et see ju ei, kui rong sõidab, ta ju ei lähe lihtsalt kuhugi välja, ta ju peab kuhugi kogunema. Kes nüüd seda sealt otsima hakkab, seda ma ei tea.
3: Minul on sõrmes minu vanaema pärandatud sõrmus mulle, mis temale pärandas tema vanaema, kui tema lõpetas 9. Ja siis see mulle nüüd antud on ju. Ja vaadake, kui see kukub kuhugi rongis, vanaema pärandatud sõrmus mulle, mis temale pärandas tema vanaema, kui tema lõpetas 9. Ja siis see mulle nüüd antud on ju. Ja vaadake, kui see kukub kuhugi rongis vetsupotti ja mul on

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
4: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
3: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
4: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
3: Mis sa oled, mingi piiluja või?
4: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
3: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
4: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
3: Ja, just nii.
5: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
12: Mängime hoopis suksusid.
11: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
13: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
11: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: Alejandro.
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
13: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
12: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
14: Täna Suvereporteris.
15: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
16: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
15: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
14: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nüüd ma õpetan teile kõigile ühe sellise uue sõna, mis võiks olla teie igapäeva kasutuses sõna, nii-öelda siis sõnavaras, aga mitte, et sa peaks selle välja ütlema, aga selle tähendust võiksid sa teada.
3: Okei.
2: Okay. Ja sõnaks on ikigai. Ikigai.
3: Kas see on kuskilt Jaapanis pärinev sõna?
4: Täpselt nii.
2: Ja nii ongi. Tegemist on jaapani keelse lausa mõistega ja see mõiste on üks toredamaid nagu nii-öelda siis mõisteid, mis mina olen viimasel ajal nagu leidnud ja see ikigai mõiste on nagu see, et sinu igapäeva elus on alati mingid väikeseid põhjuseid, miks hommikul üles tõusta. Et nagu me mõtleme alati suurtele asjadele või suurele pildile toodahaks sellist karjääri ja maja ja uut autot, aga ikigai mõiste on see, et see võib olla hommikune kohv, see võib olla, ma ei tea, aiandus, lemmik, hobi või sõpradega kohtumine, et alati on mingi põhjus, miks on sinu elu väärt elamist.
3: Minu ikigai on esmaspäevast reedeni teiega siin hommikul stuudios.
4: No väga aus, väga aus. Aitäh sulle, Steven.
3: Jaret võitis inget.
2: Väga, väga kaunis. Sorry, mul tõesti praegu hetkel tuli küll kehaohok peale miski tõttu, miski pärast. Aga jah, see ei pea olema mingi suur elumissioon või karjääri eesmärk, vaid siuke pisikene asi. Ja minu ikigai on ikkagi see, et kui hommikul ootab mind vähe külmem purgikene seal külmkapis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
8: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
12: Kus me oleme?
13: Kaarglassis.
12: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
14: Broneeri kohe kaarglass.ee.
15: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
16: Alejandro.
17: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
18: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
17: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee. Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab!
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab! Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: My Hits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app. Vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajos šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Täna Suvereporteris.
9: 75 riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
10: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
9: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
11: Let's go!
12: This is my hits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd üks päris imetäbane juhtum ja nimelt siis Julie sõitis siin kuukene tagasi New Jersey rongis tööle. Ja rongi tualetis siis käis ka ja kraanist ei tulnud vett ja mõtles, et võtab siis sealt vetsupoti kõrvad selle paberi, pühib kuidagi käed ära ja mis siis juhtus muidugi paberiga koos, läks abielu sõrmus WC potist alla.
2: Oi, ei.
1: Ja no ütleme niimoodi, et kallis kraam, tänapäeval ei taha ju rahaliselt kaotada, aga sentimentaalne väärtus on ju veel suurem.
2: Mm-hmm.
3: See võib olla ikka päris raske olukord. Ma arvan, et ma kõigepealt nutaksin pool tundi selle poti juures.
1: No ta põhimõtteliselt nutiski.
3: Arvat on, ma olen näinud ka video, et kus hakatakse tegema abielu ettepanekud kuskil silla peal ja siis sõrmus läheb kuidagi sõrmede vahelt, kukub sinna silla alla. Et nad on väga-väga kurb hetk.
1: Ja tegu meil antiik sõrmuse aastast 1905, mis on mingi perekonna reliikve.
2: Sa tegid seda asja just nii palju hullemaks, aga minu loogiline aju hakkas kohe mõtlema, et see oli rongis, on ju. Ehk siis tegelikult on võimalus seda tagasi saada, sest et see ju ei, kui rong sõidab, ta ju ei lähe lihtsalt kuugi välja, ta ju peab kuugi kogunema. Kes nüüd seda sealt otsima hakkab, võt, seda ma ei tea.
3: Minul on sõrmes minu vanaema pärandatud sõrmus mulle, mis temale pärandas tema vanaema, kui tema lõpetas 9. Ja siis see mulle nüüd antud on ju. Ja vaadake, kui see kukub kuhugi rongis vetsupotti ja mul on võimalus see kuskilt välja koukida, ma koukin. Antke mulle kummikindad, antke mulle mingi näo, see mask ette ja ma lähen ja sumpan kui vaja.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
7: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk.

Laktoosivaba piimaga ainult Olerexis. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: BOSS Eesti maastikuratasarja hooaja viimane kuues etapp stardib 29. augustil Kõrvema matka- ja suusakeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.20 poolmaraton, 15.30 toimub hooaja parimate autasustamine. BOSS Eesti maastikuratasarja 29. Tallinna rattamaratoni start antakse 29. augustil Kõrvemaal.
5: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinumoodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinumoodi hetked kohtume Kristiines.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd ma õpetan teile kõigile ühe sellise uue sõna, mis võiks olla teie igapäeva kasutuses sõna, nii-öelda siis sõnavaras, aga mitte, et sa peaks selle välja ütlema, aga selle tähendust võiksid sa teada.
2: Okei.
1: Okay. Ja sõnaks on ikigai. Ikigai.
2: Kas see on kuskilt Jaapanis pärinev sõna?
3: Täpselt nii.
1: Ja nii ongi. Tegemist on jaapani keelse lausa mõistega ja see mõiste on üks toredamaid nagu nii-öelda siis mõisteid, mis mina olen viimasel ajal nagu leidnud ja see ikigai mõiste on nagu see, et sinu igapäeva elus on alati mingid väikeseid põhjuseid, miks hommikul üles tõusta. Et nagu me mõtleme alati suurtele asjadele või suurele pildile toodahaks sellist karjääri ja maja ja uut autot, aga ikigai mõiste on see, et see võib olla hommikune kohv, see võib olla, ma ei tea, aiandus, lemmik, hobi või sõpradega kohtumine, et alati on mingi põhjus, miks on sinu elu väärt elami. See võib olla hommikune kohv, see võib olla, ma ei tea, aiandus, lemmik, hobi või sõpradega kohtumine, et alati on mingi põhjus, miks on sinu elu väärt elamist.
2: Minu ikiga

0: külmem purgikene seal külmkapis.
1: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Aga rongiga on soodsam. Elron.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
12: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: ja lahedat kooli algust toetab Klikk , sinu digipood .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
2: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Number one.
6: Hey guys, I'm Benson Boone.
7: I want you, I need.
5: This is my head.
7: For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four coldest.
5: This is my head.

0: oled sõbral külas? 151-57. Hilined tööle. 151-57. Kohtud kalli emmaga. 151-57. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-57.
1: My name is Somber. This is my song, Comwrecker. Turn it up, loud. Oh, yeah. This is my hits.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: My Hits.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: kas särtsu jääb väheks ? Vii oma iha uuele tasemele .
0: ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid , mida mujalt ei saa .
1: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Number one.
3: Hi, I'm Shakira.
2: What up, it's Burna Boy.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
2: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
0: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hot Lips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi. Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: My Hits.
1: My Hits.
0: Coming to your radio.
1: This is My Hits.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: pokaal. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.